0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osatesem eno ma bebue na gana de hye nemu won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru women da na se nwi anom wa mano ne yo musu akakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochinku mo na dimu tintimpa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo amanso a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochinku mo dwumadie yi mu ye besa so mo akwanya no wa che wa dwene
4: robert david me ka free germany
5: kobe okay. Yeah amsterdam
4: coach of network for abrochinku e wo mo e wa mana ne nemu wo mo atama na no dia na wo mo jipie wo mo kura na aso program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so se ye meme ne da bia 6 p And bugger near Abrochen Company. Minute, I'm wrapping me a crutch.

0: mpukyire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ne yehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
1: ze na je se abrochin kumo na dim tintim pa
2: ye bere no ma hodo a e won confirm man so ye betimi de aboa Ghana amna fane to ma pefra o man yimpuntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kumo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwene
3: Robert David make us free Germany
4: Kobe okay. Yeah Amsterdam
3: concept no word for about jefwe o mo e wa mana ne nemu o mo atama na no dia na o mo tipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
2: Shenison say e meme ne da bia 6 p.m. bogan nie abrochin kumo nie

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebue na gana de hye nem wo nkofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
2: edrumi menda na sey nyanom wa manone yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia nya kabum
3: memory da bia ebono sia epemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ne ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin ko mo jumade yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david ni ka so fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept ne what for abrochin ko wo mo wa manan ne mo wo mo atia manan dia na o mo tipi no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shenin so say ye mimi ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.